0: ada e da buni sey bone ana
1: oh
0: e da pa che sey ad bone fo na na msi we da bi nyasa na ya na me time no
1: eje
0: me bre
1: ah no bad is is me bad we ni mutu na me zo ni mutu kakra na bi a e wo fie se ya ntu bi a enye bone enye bone kura demo eje wadwe nyina
0: dia na eje wadwe nyina
1: wo gro ho a wo betna ho de hoodie
0: betna ho de hoodie
1: ya
0: enso asori ejuma wu sua bible no ni
1: be
0: kwa asori ni adi nti no
1: ya
0: ehe ye de no asi ho ye jai.
1: Okay.
0: Mean to be cry.
1: Ah.
0: Mean to be. Yeah, me could not hold shabby dear.
1: Yeah.
0: Me could not hold shabby pie, and me could not hold but not what dear.
1: Onto.
0: Majato.
1: Oh, okay.
0: Mutti.
1: It yet met your braboni, I was on.
0: Yet met my brabono. And Honuano. Na, a honus my good deep cacra.
1: Mhm. Yes, I sounded the brave beer be back home.
0: Be back home.
1: Oh, okay.
0: Yama honus no. Me papa no okoi inti na kami ni minu ya numu neti wana nsana diya na medasumi inti me fada nesa beka ha 2 years bi na me ne me fada nene yene na mua ni andi sabile na minika ni yene na mua nyame minyaka bi mdi ya juma batina nsana diya minum inti nabaya bi Eurade nshira no pa so wate minkan ya freno sapoma
1: oh sapoma nyame nshira wanyankani
0: oye wano ya Sunday school ni
1: Ewo,
0: Ewo Church of Pentecost.
1: Oh, okay.
0: Uh-huh.
1: Oya Sunday school ni?
0: Sunday school ni.
1: Ane jasa, onye teacher, ane ni nusha?
0: Nusha.
1: Ah, okay.
0: No, be 12 years.
1: Oh, okay.
0: No, se ya sore ya na, ya kachere mkwala, no ba, pe ubibra.
1: Aha.
0: Fu ubibra, sore, kwa ya mefa so ambesa kra yeni.
1: Akura ketu wano.
0: Akura ketu wano. Na, o taabe fame ni eme simame. Inti no, oya mfu ubibra, no, no, de hami ya... Ibi ono mami obi aba mu okra anu aba ho.
1: Ei,
0: wo xe me bose ne ye be kwasori wu.
1: Sa.
0: E me kwasa me sa dia nya me fa akra no so ye ye no. E ngonga me nya pani ene sakra me.
1: Akra ketua.
0: Aba yo ana na de me kwasori.
1: Ei, nya me shi Sunday school ni no.
0: Ene
1: ze kwade nzo be wale.
0: Sisi ya no o won kran. O won kran na.
1: Wo xe aje se de be 20 simu ni.
0: Ah, wo sisi wanyini.
1: O betimi anya.
0: Me sakra ye. 18 years mu na me ko enti wono
1: ngese wanyini kakra wanyini kakra
0: enti na ode ha me o ka me se na ye be ko kina me kwa kuja ni ade enti e ko duru ba bi ma eda me was sport for kra no aba enti me ka je da ku bi oba e toni se ah won so wo ta ta no ko wasore o be ba asore ye nyina e be ba
1: wate
0: enti e ko duru ba bi ma se mi hunu se madada na che eno no so no No ta jimi ni emani sini adinti no. Na femi huni ni emenye. Ena meye se. Me kwa kuja no baako na me dia confess eti no.
1: Wadi sa. Ami kuja baako bi yade.
0: Ena me se ne da. Ti sa da no duro ho no no pa no a.
1: No bai.
0: O bai se bra friend na dia won ko ba bia wo ka se e be ko. Because when me se me nya kwetena ope.
1: Onko.
0: Me nko asore no. Eti me ya na me se me ko. Odi ene de ebeko. Oko kakra na osan bai. Ujware ana.
1: Ei,
0: chese dane de achechere mi. Na msi mi ya hobua.
1: Na unyanzu kogun mu sa da sa no pa no.
0: Data dane de ma ma nko ho kra.
1: Oh, okay.
0: Ena. Nya me bua mi mi ya ya ne chese. Obefre mi na. Mi se matare. Abre me jinsi ya chuchu twani mu yibi.
1: Ena de ko pie ya bibi.
0: Ende ko ye.
1: That's right.
0: Ti kwa ya no no kwa se mitimu na maba ho ho sabre
1: what church that not to have vim ya na
0: kwa ni mu there's be ono kwa sabre de ken no your friend de ken se la se mu dada mo amu ni da okra nya me mfa ne currency me ya da ba kwa o bua me
1: okko no etimatim
0: etimatim ho no tabu mu ho no
1: okay
0: sabre no ma sha sori na se
1: okay
0: eh che se ya sorry awu ma sase fufuro
1: okay
0: o tu amu no mi no na chese me fere ade mi se mi ra sorry ni ade nye mi le mi ntini e ko ye o mu ye ya o mu fra class obi pese o be fa yesu a o manfi manfi o mu kra
1: na akra nso sorry ama onje
0: akra nso ama me nche kra eji ya pon ye no no obi anso anche da
1: e mi sa o
0: e mi si bi sa me ibi a Nana sabra me kwenti manru fie kwa na me de me fa atoni ho no kopa be me. me me sha se ti mi twabinti e duro na me ka ba ko se na dia makwa asori u
1: mhm
0: se se se ni adia me ni omu bon koma awo ye nyina ba ko se asori de na en me be fi nti e firi ono na ya kula no de da bia
1: be eda me ntwa wa no ba bi ba ko ane ha adwen adofo no se ye na se obi ba asori ya anye bia nti enso ni bi ya de pa wo mo wo hyes ni ade ebi wa wo ye den ya ye ni odakura wa so wa enkomo ebi ni obebbo ebi bisa cause eda de se nkwansa nko bi mu a enke ya anya ade ese nka 3 so pon ye no kura o brand to say na wo te hene na wo fri baby ne buy enka 3 so bi kura nka sa ho ti ni nyame na na ejo na wo kwae ni wa ma bi mu a to we dia me ka de 2 ye ho fo asafo ma no debi woni ehu anim fufuro bi akwantium kura woni se me me fra kura se bank mase no me kwa so ye pon ye obi anka sa me mbe yi me hu adi se me ye elder ba kaminian me des ni bi kura o elder no fi ne buy na ote hene obi anka sa me ho me kwa so ne chepa na me ponya obi ye no obeka sa me ho to we de me tue nyina ho funsore ensore awodo onyina se obi wuram hwa adwuma ba ya ketwe ya ye obi de obi wuram pe moshe ni ye na mongre pono aha eda yenko a
0: yo enti enumu na na chese ono de wae na adwen se
1: oba
0: no ne kra wode na bade ye
1: o ma ne nyira
0: o ma ne nyira da bi oba ba be frena
1: ee
0: enti ono na otwene mu a na o ha se bra friend ko se da wenje be san ku
1: na na wo ko ye na ye wode kakra na
0: ah ye mi de mi anka sa no na me sa kira ye nu no me ne me di mi fada no achi kra ne ne ba sori bi okofrum
1: mhm
0: ya de ba ko mi hu ye ne se me ba me meta sa
1: meta wa sori ho
0: me chese
1: ah
0: anasa me na e kra na se sofu nya so mic mi se o kanya me se mu a
1: na woda
0: me ntehwe
1: en sana ne wodi padua nu ma na se elianya
0: na mi nima de kra chese bi bi nwura masum kra
1: ah
0: me ni timi hwa sofu na nim sa anzo mi bi bi nwura masum
1: ee
0: adeba kwa mi hu no pentecost mu a e ma me kam pa ba ko ni en sembo aye boyi ene ye sori ene ye nyumto no me kai se da na me ko ye no brother ba ko obe de kin eje wusi oni dada mu a abrante ba ko fa kwesi onu wa frim omo bo mo se ma me hwo mu ana me singro fo ye serious o
1: sa
0: ze kwa no bo no
1: bra bra
0: Wa wa wa wa wa. Mi chama na mikrofoni ye serious o.
1: Sa.
0: Nti hono na se ayema nika kakra.
1: E se no mu dibo mo zamo no.
0: Ye yi. Ni o sori enu. Eh da selas mu baba be ye no na ayema nika.
1: Mhm.
0: Na mani age ho. Nti abaya na ka se ye beko. Na mu se ye beko, o de ye beko.
1: Wati.
0: E mo mpa ye beko.
1: Mhm.
0: Ti ono so no e bedru mi menda no kra no asan. Na be boss kwasi ada. Obaji niema na ekosi da. Enti no kwasem ne se mi wura Pentecost asori nu no.
1: Mhm.
0: Ma ntumu bi.
1: Ga ne be fra won de Sunday bi a na ode okọ.
0: De dia one me koya ma fe na asem ya mani e je se.
1: Afre de wa makura abekọ.
0: Mekọ.
1: Na na o ma wo ma won saso nso.
0: Na me ma me saso. Emfa Yesu nya ma wura de.
1: Enti asafo ma na des ne dikins nso bi anzo ahunu se abrantie eh ya den ya nche no ya nche no ntem eh
0: enti na me nim said na ehofo na ekwasore no mu nim abraba mi wu mu no me ka me say no mu ahunu mi kakra said me si ne ma binam
1: mhm
0: ani ade ani sanom no ni krofam ti na me imagine me say mu hu ni say eh we die
1: said
0: Dina aso mo ha mo ho bebiri.
1: Emfa.
0: Ni papa akwa me kai na no otimi besra me pa e da selas no.
1: Oh fine.
0: Ti.
1: Oh fine.
0: No kwa se me aso ndia me koto aso abe performance na me ene bi wonu ma na me fa ho na makotena ho. Me pon na makotena na makono me nsa. Na e da no. Ah selas na no obesra me ntino afi na e ye mani wi se.
1: Okwa kono.
0: Anhwe na me kotena ona. Ana se obehumia.
1: Oh.
0: Nti. Na fi yepona me koho na na
1: wadwen buuf.
0: Imagine buuf fo a. Enti me bo me tirime se eho no kra nso me gya akro me gya.
1: Be gya nsanu ensa
0: eho no. Na me kono mo nsanu me nkono mo nsanu ho bi.
1: Obepe ba bi ofro.
0: Me pe ba bi fufro. Eti. Me to asoko ya be 5 months mu ne de na afi me bo metri mpo se.
1: Mhm.
0: E wo se me giant sano.
1: Okay.
0: E wo se me giant sano because e wo se me yire me ho na me kwa so but no kwa se na me nsakra yi.
1: Mhm.
0: But na me ni ji wo asori num.
1: Mhm.
0: Me kwa wo mo pake blocks num ni asori na djuma bi na me ye yi bi. Omo kwa se sam kunya kra boys ne frame na me sisa sisa bi.
1: Oh fine.
0: Enti na me ni ji. Me ni kan asori num.
1: Mhm.
0: Nanti eba se ye fa Yesu no me ya dana wa firi mu ya da wa kra ona be preach ya sa da no o ye se se won fa Yesu a bi o kra watena sori nimu patena mi hu ni se wa hu ni se me fa Yesu
1: okay
0: o de nani no o de nani monitor me a chire no no pon a o be chia me tutu tutu me phone ya dia ana da kro me ko fa Yesu ya me urade na me kra jin kwa nti edidi mu no na chese asore no ba bia dunu no da bia me ko free day one na girl no obefa mi ni nyina mi ntum mu dawo
1: sa bre ne yabo ofa yesu na na yebo wasu
0: ana ya mo masu esu bo no mo kan na me mpese mebo e te ki mi be 7 months
1: na mo pese obebo
0: na me mpese mebo e no kra da ye ko bo masu na Ghana ne gini Africa Cup binti omo kan bre pa sana
1: wo jabo no wa ko bo
0: jabo no se no kwa ko boye ko bo masu asofo ahe eh wanya no baby ko
1: ah oh okay
0: ko bo masu o pankro no
1: so da okay
0: na e da woni mi bi
1: da bi
0: sabre na menya nya nsane anum nti no
1: aha
0: o bo masu na ya yimi kasa ya na wo hu ni se
1: ah e di akwa bua so no u bu bi aza na
0: ensa no se onum cha
1: aha
0: ade e be chi na onum a sent no
1: aha
0: e da so umu a che ntuntem
1: ah uli msa obi okura ya ne body nyina
0: na e da so fo ayin bo masu no bi e ohia manim sa no se krachi e bi yi wati
1: sa
0: because na ni pedua no ne face no de na ene ma ko no
1: oh
0: nti ohia manim no se krachi
1: oh
0: e bi
1: on what is e bi afara so
0: edi enumu no aye bo masu no fode kona na afei mani ka sori numu na omunya mesem pentecost nya mesem no na ewurame ande ba kwa bua me pa ye firi ho ko no e da se na me tati u die
1: sa
0: na me tati u but na sa bere no na me tie ne se
1: tie no kwa kwa
0: kwa kwa but we start here so na hello FM ne baby bia meti hwache mistake no
1: oh okay
0: ah so fo ne ha sempaka fo urade won shira mo
1: yeah na na okọ buru ni nyina na utimitie me
0: na mitie won se make us yet team okrisusu mu eh nti na madwene no ne mani no da so e
1: wo mu
0: hmm se ya match plan no eh mitie na me ni he me no ma bobo mpa ye bi kakra no na mitimi yes had no but na nya de se Kristo afa me ya me ye de nya me pe me ye de me pe na efiri ho ko no e na nya me sem sha se se ewura me
1: ewura wu mu
0: da kro me ye isa convention e wo asenua park
1: okay
0: so fo ahe kenya me sem pa asenua no so wo di yesu ko ye se di opra yesu ni moje bi enwunu no ane said ye papa ni si e ka story no ane sentia yen ti na obeye saade ah adane de me ti nya me sem no so nko ti na wo kamo ja no said ye moja yesu nya boni bia ne
1: pra
0: no ne yen ti na wo ka nti wo ha no ma fa homa yesu ye na moja fie gu yi ne de wo ye yesu yi no se nipa amfa no ho amma yesu na da bi nipa no wua obenya sotwe de kwase msa da no e tin ka o me musa
1: bibia wura o
0: bibia wura me me jina ho ana isi o free mani ase
1: ba ao ao
0: isa da no
1: ao
0: e de ko no
1: ao
0: me tin ya me sam so no ko me betie fm e do se de me ka se bi okra na mitika midika ni wechia na me hunu na sakra na metimeni no na o Kenya mesem daye mu na na se ugina me China wo kasa enti sabre na na chese phone pepepepe na because o hono de ye messe
1: phone na mugugum
0: me e hono na ye tie nya mesem enti hono de
1: hello FM no
0: for ho de bana de
1: tie
0: yetie enti ho afredi afredi na nya mesem na eda
1: oh.
0: Eba no.
1: Oh.
0: Me tini ye.
1: Oh.
0: Me tini ye.
1: Oh.
0: Kasa viena.
1: Oh.
0: Eno a deeper life. So for we so. Ono a radin shira no.
1: Pastor Diodu.
0: Pastor Diodu. Iti o mwa bo se na fe na nyami adum.
1: Oh.
0: Eni me free ni pedia num.
1: Oh.
0: Enti eda. Enka ne se be wan ye mu.
1: Mm-hmm.
0: Mi a de ho de na chese. Nyami adum.
1: Eni
0: a
1: me se
0: san. Me jai en sanonum.
1: Oh fine.
0: Be 6 months or my son Giants Anonym. Very 1 year, 2 months, you know. Hey, my team, the Giants Anonym. Me, I cram a cotton my Bible.
1: Sir?
0: I'm a messer, see, I'm a swiss, and I'm a sem. I swear, no, so no, moving with a family to me, who she me ye. A ba, near my son, in speaker, swa, my summa, swear, no, what a boom or pa.
1: And I win, maybe. I memoir for make a crack. Na mi bibi se bisa ko sam me e ba ko mi yunu bi na nyame ya adoma ya ebe ko commercial breaker ba enti ye ba me bisa ansem ba ko mi yunu bi na nyame ya adoma ye wie enkola ni program na
0: yes
1: me sign de waba
0: yo.
1: It was me ba be hwe u be hunu nyankopon no ya adwuma wetimi ya ma ewurade ene u giant sanum kra no sisi baby nyame edi wadu
0: yo
1: wa waliye mu ya interesi ko commercial break ne bade ya ensan na mu na mewo ensem yi no bi
0: de
1: di kan kwa de me fama o be duo no adwene ho se ensan ni jaye ya na enye ya nto de duro wa no be yi ato ama me obi ade be wan ye jaye de je se ade jaye na form
0: enough
1: yenko hello FM
2: Hello FM.